Pana kuchenda mwa mwesamba kasa dufi mfe radio simbe mpologome edembe it's a Friday kubira wimba nga wansonga ajaja Amsterdam wogambo tiaba kubiba pulani Geoffrey utayo kaulide atene ngenda masaka red moze ne moze radio ngaluwa mune wizo yesu waneno kuluba gola simba waero ngambia akande tobu obuyimbo bw'abantu you know nga bakufuki de chizibu bahaita zi au mu maduka we mukolera ku stage za boda muzibasi mwe muvugo ba muzitaxi kumirimu we mukolera abantu abo tubalina fena ne unako lwalero lwa kutano akade ko na share agenda kubera nga mpozi atwegatako mukusala ne kansoke nkuwe yakaimba kalala kaba kubi aka you know akaba ntunga bakumazeke dembe